0: srce.
1: Muzika za dušu.
2: Radio Lola.
3: Marketing Radio Lola.
4: Hej Lili.
5: Mm-hmm.
4: Šta je sniženo do 28. juna?
5: SPF proizvodi svih brendova, uključujući La Roche-Posay, Karoten i Velnea, do 35%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Muzika za dušu. Radio Lola.

Marketing Radio Lola. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.